てどうやって愛してるっていうのか、教えてどうやって自由になれるのか、教えてどうやって空を飛べるのか、そして何色が幸せなの？